0: 有些不同。
1: Мен Олимпиада Турбияган кайтып келгенден кийин, мисалы баалды болсун, ошо коучларды болсун, ошо кичик балдардын мал топ тапкандарын көрүп, ошондон жакшы бир адамдар бар экен, лекин эмнеси мал топчулар эмесденге, махсус тутулган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.